Enti ya fra wa wawa. Ensenche nini ya wawajuma uye wa ye na nanu bresun. Ah, rado da fuye. Hey! No standard it is. Bro, kama ya mama. Shall standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.

ma enu ti ya fra owa wa en sentre ni ma wajuma oye awoye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

bin fanya aduane ho asa wo ye adwuma ni nyina odi sa adwuma we nyina de ma kwa ati ase ma me ma na kwa ba HFs

na bra bo nyina bia na won hye na nya 50,000 Ghana cedis da sabe bebe na otir kra won se nya na de anti se bio asem ka da na ebubu mpokura en se da affecting too much asem ka ene wonya 50,000 Ghana cedis ne ya publicly pronounced enti ye kan nyina na kire se ani da so e wo homo bia ani da so me se e wo homa obia ani da so jesu mami ani da so e wo homa obia me sa ka ba kwa kan na sa jesu mami ani da so mante ani da so da bi mante tonu wo fom ani da so e wo homa obia na enema achedi ahodo emo a papa na mebo ni din meka na sa mewe fini din no ye de ma na emo no kwa de se bi wa hwe ontimi ni sa amu no kwa nyina obetimi kwa ton bi ama ni sika na kwa sa adonso na nka sa abre no se be kwa mi ahe hon na ekoma na sa 50,000 no enti abrabona aye bo no nya metumi se ne ho anu nyam na otumi de fa bibia so enu nti na enso hweto a aya no ato bo ase na osusu akasa into baha behwe ani daso asema ye kan yo ani daso asema ye kan into the bra facebook mini me se wa kwepe ba san behwe bio ani daso jesu mami ani daso aha papa nini papa wo se munkume mi wa na asa munkume soja fo munkume papa no ko born here so 66 years age 66 kwa do no suze wadini mra munkume soja fo munkume then na tese so no ba bia nso so no ba bia nso sabre no na ni braba sabe no ni se oni enda so ba bia na me se sabe o isa na se enipa etimi bu nipa bu nfie nti ma me nka sa asem we se sebe papa yi se ne a ohu ye na oba ye kra se ma ne 2 cedis kra anhwe ye onye obi ama ne 2 cedis no 2 Ghana cedis 1 cedis kwa anhwe ye a onye obi ama ne ma ne bi ene nyankopon se me hira wo se wadi 60 years so what the 70 years you so afe ni wanya 80 years you afe ni wanya 30 years you mi shira wo mi shemi huwa ni wanyamu wa uhu inti papana na anu nuwa di 60 years ya ne watu obide emu ebi kwa nasebe shesu mame aa oba wanche ya enka 5 Ghana cedis 2 Ghana cedis kame numi yenu ya manono ene nyamina makuwa fufrobisu ase ni huwa ni wanyamu nasi yewe filmpo kwa ena anu ya maame ba akokwa vede baaye wani posi foko nya kasakasa o banking hall enu yesi obi kosi company bi si dama anu sika o nya nya deketwa enu mpo di ebe kasa che 6 years ago ti nyankopo yen adie we na anu ada enu wase mema ebiye na mwure free 6 years enye enu ya na watu na watu mienu ya mesa ye bio ama mwangu se mimi eyo nyame iduhe 66 years media me kan se with all due respect me ni mo bra babo but betimi si se say nipa no o nya 50,000 Ghana cedis da but ne obi ama no 50,000 Ghana cedis cash product e ka ho de ma no no obetimi aton bi because won tumi ni mo ni nyina nti me se any that so wan ti so wante inti wanyi so eni daswo se wohomu bia